mmabo okunku nim kɔfa agyina ne so akwara paade kɔkɔ ehu a yɛdeda mana mana ɛkyerɛ no ye ye ye ye ye ye ane adehyia mmra kuroma adansidifoɔ mɛhwɛ kasɛm kasɛm kyerɛ